0: На Перець ФМ усе про все.
1: У Сполучених Штатах пара взяла свідком на своє весілля кішку. Аманда та Стів одружилися у Джорджії минулого року. Однак, повернувшись додому до Колорадо після медового місяця в Ісландії, пара зрозуміла, що загубила свідоцтво про шлюб, перш ніж подати його до уряду, що зробила їхній шлюб неофіційним згідно законом. Таким чином, закохані вирішили повторити свої «так» з твариною. До слова, в Колорадо свідком можна взяти будь-кого, навіть чотирилапого. До речі, відео з церемонії, де кішка занурює лапу в безпечне для домашніх тварин чорнило і ставить його на юридичний документ, зібрало на TikTok майже 4,5 мільйонів переглядів. Пара з Колорадо використала чат GPT як священника на своєму весіллі. Різ Вінч та Дейтон Труїт виголосили шлюбні обітниці у церкві, збудованій у 1885 році. На відміну від пар, які вінчалися там в минулому десятилітті, ці молодята звернулися до штучного інтелекту, щоб створити церемонію. Спочатку чат-бот відмовлявся брати в цьому участь. Мовляв, немає ні очей, ні тіла. Але зрештою його переконали. ChatGPT спланував привітання, промову, прикінцеве слово, усе окрім обітниць. Це фактично зробило бота весільним церемонімейстером.
0: На Перець ФМ усе про все.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Іспанця звільнили за те, що той надто багато працював. Житель Барселони поплатився за надмірну працьовитість. Чоловік протягом 12 років приходив на роботу в супермаркет раніше своїх колег і йшов пізніше. За години, які чоловік переробляв, власникам магазину довелося йому платити. Зрештою, їм це набридло. За словами колег чоловіка, той постійно приходив на роботу о 5 ранку до самого відкриття магазину і самостійно готував його до приходу покупців. Співробітники іспанця скаржили, що чоловік, який швидко дослужився до посади головного менеджера, змушував і їх працювати більше. В результаті з'ясували, що мешканець Барселони проводив в магазині без відома начальства до 87 хвилин щодня. Крім того, за правилами безпеки співробітникам магазину заборонено залишатись в ньому самим. Чоловік подав на колишніх роботодавців до суду, заявивши, що всі ці роки ніхто не казав йому, що переробляти заборонено. Людиноподібний робот Софія отримала громадянство Саудівської Аравії. Це перший в світі випадок видачі громадянства роботу. Дякую королівству Саудівської Аравії. Я стала першим роботом у світі, який зміг здобути громадянство, заявила Софія. Робот Софія вміє зображати понад 60 емоцій. В її очах розміщені спеціальні камери, вбудовані для встановлення зорового контакту зі співрозмовником.
0: На Перець ФМ усе про все.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Хіт FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Хітарить FM.
1: Ідеальний план, якщо не знаєте, що купити своїй жінці, скажіть, що вже купили, і запропонуйте їй відгадати. Тепер будете знати, що вона хоче по-справжньому.

0: XFM. Тільки хіти з перцем.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я господа.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
0: Реклама. На Перець ФМ.
2: 456-8260.
3: Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.

Хмельницький FM. Мікс гумору та хітів. Радіо, що заряджає.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні субота, 23 травня, і щоб день склався легко, слухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарно із проясненням, плюс 26. На півдні мінлива хмарність і дощ, плюс 27. У північних областях хмарно, погода, плюс 21 і дощитиме. У центральних областях буде хмарно, плюс 22. У Криму хмарно із дощем, плюс 21. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою. Плюс. Погода змінюється, ну а ми ж стабільно з вами в ефірі.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Айша, Айша, нова па.
1: Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.

Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій. Перець FM. Смачно, голосно, з першиком.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

Перець.ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Якщо вас запросили в гості, а ви дуже не хочете їсти, не вигадуйте складних хвороб. Просто скажіть, що у вас сьогодні день внутрішньої тиші. Це звучить настільки пафосно і незрозуміло, що вам ніхто не наважиться заперечити. Поки вони там будуть їсти сухе печиво і вести світські бесіди, ви зможете спокійно переглянути серіал.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець FM.
7: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
8: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
9: Справді цікаво дізнатися, чим відрізняються любителі котів від любителів собак.
10: Вчені з'ясували, хто ж має вищий IQ. І результати дуже показові виявилися. Любителі котів у середньому набрали вищі бали в тестах на логіку і мислення. А я тобі казала. А я тобі казала, що ти розумний не просто так. Але є нюанс. Любителі собак... Ти відчував, що має бути якийсь підвох. Любителі собак частіше виявлялись екстравертами. А от котолюби, навпаки, інтроверти. Ну, все зійшлося.
9: До речі, я ніколи не забуду класну теорію від свого друга, яку почув, що він каже, коли мені там буде за 50, я обов'язково заведу собі собаку. Для того, щоб на двір виходити. Але мені ще не 50, тому я можу собі дозволити.
8: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні субота, 23 травня, і щоб день склався легко, слухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарно із проясненням, плюс 26. На півдні мінлива хмарність і дощ, плюс 27. У північних областях хмарна погода, плюс 21, і дощитиме. У центральних областях буде хмарно, плюс 22. У Криму хмарно із дощем, плюс 21. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Погода змінюється, ну а ми ж стабільно з вами в ефірі.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: От як так працює, дівчата, га? Чоловік може забути річницю весілля, але пароль від гри ніколи.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Якщо ви купили новий наворучений смартфон і використовуєте в ньому лише месенджери та камеру, не переймайтеся, що переплатили за потужність. Ви просто купили собі відчуття потенційної могутності. Ви знаєте, що якби захотіли, то могли б змонтувати на ньому фільм для Голлівуду. Але ви як людина скромна, то вам достатньо фотографувати кота в 4К.
1: Уважно слухай!
2: На вус мотай!
3: Далі буде!
2: Не перемикай!
3: Ай!
4: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама на Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Одесі там встановили рекорд України по наймасовішому збору французьких бульдогів на одній локації в Україні. Уявлюй собі, просто 400, майже 400 бульдожків.
2: Клас!
1: Та, вони ж такі милі. Хоча підтримати захід приходили господарі інших чотирилапих. Для реєстрації рекорду експерти встановлювали виключно породу французьких бульдог, які їхали заради цього, до речі, з усієї країни. З Миколаєва, з Харкова, Дніпра, Києва та Херсона. Всі зібрались в Одесі. Мила подія, яка і стала рекордом.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 23 травня, і щоб день склався легко, слухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно із проясненням плюс 18. На сході – хмарно із проясненням плюс 26. На півдні – мінлива хмарність і дощ плюс 27. У північних областях хмарна погода плюс 21 і дощитиме. У центральних областях буде хмарно плюс 22. У Криму хмарно із дощем плюс 21. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою. Плюс. Погода змінюється, ну а ми ж стабільно з вами в ефірі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, а ви помічали, що тільки ми можемо водночас хотіти і великого кохання, і щоб нас ніхто не чіпав?
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець FM. Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Якщо ви зібралися на пробіжку, але раптом пішов дощ, сприймайте це як знак від Всесвіту. Всесвіт піклується про ваші суглоби і не хоче, щоб ви намокли. Бути в гармонії з природою – це означає вчасно зрозуміти, що природа сьогодні теж хоче полежати на дивані. Не сперечайтеся з космосом, він старший.

0: Реклама на Перець FM. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Ой, ті британські експерти і вчені, вони собі як понапридумують, що там треба їм досліджувати, перевіряти, що іноді прям диво дивуюся. Вони раптом заявили, що от печиво, знаєш, ми звикли в дитинстві в молочко змочувати або в чайочок, от іноді в каву це роблять, а вони пропонують, у що б ти думав?
2: У що?
1: У пиво.
2: На що?
1: Кажуть, що це ідеальне гастрономічне поєднання. Там навіть створили таку спеціальну лінійку печиво для алкоголю. Наприклад, до пива радять печиво з какао та фундуком. А для віскі – з ваніллю і копченою морською сіллю. Британці офіційно перейшли на рівень того, що треба лагер плюс печиво.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 23 травня, і щоб день склався легко, слухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно із проясненням плюс 18. На сході хмарно із проясненням плюс 26. На півдні – мінлива хмарність і дощ плюс 27. У північних областях хмарна погода плюс 21 і дощитиме. У центральних областях буде хмарно плюс 22. У Криму хмарно із дощем плюс 21. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Погода змінюється, ну а ми ж стабільно з вами в ефірі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Взагалі-то я не багато чого хочу. Я просто хочу все і одразу. Ну і бажано, щоб без стресу.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Нема світла, води, інтернету, зв'язку. Проте є шикарна закрутка, сало, свічки і невичерпна віра в перемогу та збройні сили.

0: Реклама. Реклама. На Перець FM. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
10: Нанофарба.
11: Реклама. На Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В МЦКМ відбудеться виступ неповторний Ніно Катамадзе. А на території Гулівер цього вечора гурт «Без обмежень» представляє акустичне звучання улюблених пісень. У програмі концерту відомі хіти та інші композиції, які прозвучать по-новому. У Філс Гарден на ВДНГ відбудеться вечірка «It's my life». Це знакові хіти від 80-х до 2000-х років. Яскраве світло та драйвові рухи балету, які перенесуть гостей у часи, коли танцювали до самого світанку, забуваючи їм про будь-які негаразди. На манежі Національного цирку України зберуться найяскравіші номери, які підкорили серця глядачів цього сезону. На вас чекають динамічні акробати та неймовірне колесо сіра, повітряна гімнастика та багато іншого. Це шоу, де кожен номер – окрема історія, а разом вони створюють незабутнє свято для всієї родини. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка-продаж картин Наталії Ходаковської. Відчуй авторський стиль, світлоплин та зазирни у майбутнє. Наведи телефон і побач доповнену реальність на картинах. Приходь, дивись, володій. Бесарабська площа 5. Обирай та забирай вже сьогодні. В камінній залі театру «Колесо» відбудеться вистава «Дабл-дабл» або «Загадкова пастка» за п'єсою Еріка Еліса і Роджера Рієса. Зустріч жінки та чоловіка – найкращий початок будь-якої історії. Гроші, кохання та щастя – ось головні ставки в цій безкомпромісній грі. Київський планетарій разом із відомими українськими музикантами запрошують на музичний концерт у форматі 360 градусів «Віолончельне шоу». Два світи – віолончель та фортепіано – об'єднуються, аби розгорнути перед слухачем справжню звукову галактику. В програмі прозвучать всесвітньо відомі поп, рок-хіти та оригінальна авторська музика. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Калуш Окестра. Каро Ока.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 23 травня, і щоб день склався легко, слухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході – хмарно із проясненням, плюс 26. На півдні – мінлива хмарність і дощ, плюс 27. У північних областях хмарна погода, плюс 21, і дощитиме. У центральних областях буде хмарно, плюс 22. У Криму хмарно із дощем, плюс 21. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою. Плюс. Погода змінюється, ну а ми ж стабільно з вами в ефірі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він усім смакує,

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, вчора залишила на підлозі ноутбук. Бабуся моя подумала, що це ваги. Ну, коротше, бабуся важить 40 тисяч.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: хитрі жарти на Перець FM.
1: Як зрозуміти, що ти живеш в дорогому районі? Коли бачиш, що собаки, гуляючи на вулиці, одягнені краще за тебе.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
7: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Уявіть собі, що в Америці чоловік просто вийшов на обідню перерву, а повернувся фактично мільйонером.
2: О, як я б так теж хотіла. Де він навчався? Що він робив для цього?
1: Він під час обіду заїхав на звичайну заправку і придбав собі лотерейний квиточок за $50. І саме оцей квиток приніс йому джекпот – $1,000,000. Переможець розповів, що стер квиток просто під час робочої перерви і спочатку навіть не подумав, що помилився. Каже, я подивився на цифри, ще раз і просто завмер. Наймиліше в цій історії, що він часто ходив у той самий магазин і жартував з продавцями, мовляв, колись повернеться із купою нолів. І уявіть їхні обличчя, коли це і справді сталося. Такий рідкісний випадок, коли обідня перерва буквально змінила життя.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перед представляє лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось мені на даний момент подобається, як ми всі боремося зі стресом. Ми шукаємо коучів, психологів, ходимо на всі різні реабілітації, проводимо на ці всі штуки годинами, місяцями, роками. Але о третій ночі ти лежиш і думаєш, як я відповів би касиру за тебе в 2014-му? Оце б я б сказав би. Що я тоді мовчав? Камон! І зранку все заново починається.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 23 травня, і щоб день склався легко, слухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно із проясненням плюс 18. На сході хмарно із проясненням плюс 26. На півдні – мінлива хмарність і дощ плюс 27. У північних областях хмарна погода плюс 21 і дощитиме. У центральних областях буде хмарно плюс 22. У Криму хмарно із дощем плюс 21. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Погода змінюється, ну а ми ж стабільно з вами в ефірі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: матері. На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а ви теж помічали, що у світі ніщо не виглядає так погано, як старе взуття у той момент, коли ти в магазині міряєш нове?
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Група сенаторів США з обох партій надіслала очільнику Міністерства оборони Піту Гексету листа із закликом не затримувати виділення 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та іншим союзникам у Східній Європі. Про це повідомляє Associated Press. Упродовж останніх тижнів між Конгресом та адміністрацією Трампа загострилися напруження, оскільки законодавці з обох партій вимагають надати інформацію про те, що сталося з 400 мільйонами доларів допомоги Україні та ще 200 мільйонів доларів на оборонні програми Естонії, Латвії та Литві. Ці кошти були виділені Конгресом ще минулого року. Навіть республіканські законодавці висловили розчарування, що адміністрація Трампа відходить від співпраці з Україною та іншими європейськими союзниками. У Сумській області російський дрон атакував траурну колону. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Внаслідок удару є постраждалі. Одна людина перебуває у важкому стані. Наразі встановлюються всі обставини та наслідки атаки. Підготовка до майбутніх холодів в Україні розпочинається вже зараз. Зважаючи на суттєве здорожчання енергоресурсів, у 2026 році держава продовжує фінансування масштабної програми підтримки громадян, які використовують для обігріву домогосподарств альтернативні джерела. Йдеться про грошові компенсації на придбання твердого палива та балонного скрапленого газу. Як повідомляє профільне інформаційне видання, ця ініціатива орієнтована насамперед на жителів сільської місцевості, а також на власників приватних будинків у містах, які не мають підключення до систем централізованого опалення чи газопостачання. Максимальна сума державної допомоги на закупівлю твердого палива цього року може становити до 21 тисячі гривень на одне домогосподарство. Підсумковий розмір виплати вираховується індивідуально. Він залежить від кількості членів родини, їхнього сукупного доходу та специфіки регіону. За даними Пенсійного фонду України, право на таку субсидію мають родини, де середньомісячний дохід на одну особу не перевищує встановленого законодавством мінімуму. При цьому особливі пільгові умови та пріоритет у призначенні виплат передбачені для родин військовослужбовців, багатодітних сімей та людей з інвалідністю. Українська тенісистка зіграє у фіналі турніру WTA-250 у Марокко. Матч проти Петри Марченко з Хорватії відбудеться на центральному корті та розпочнеться о 15:00 за київським часом. GTA 5 допомагає українським військовим тренуватися збивати російські шахеди. У навчальному центрі від Руган використовують спеціальний мод для гри, який імітує полювання на ворожі дрони. Там відпрацьовують пошук цілей у небі, переслідування та знищення безпілотників. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ну що, як вам перший стрибок з парашута? Ой, як птах, летів і нагадив.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
6: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама.
0: На Перець ФМ.
7: 456-8260.
1: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
8: Існують вже повноцінні роботи, і один із таких роботів, він майже переміг людину у 10-годинному змаганні із сортування посилок.
9: Опа!
8: От майже. Людина, насправді, вона виграла, бо випередила цього робота на 192 одиниці. І так ще зазначають, всього на 192 одиниці.
9: Це аж...
8: Ого-го! Але от все ж таки, оскільки в мене є досвід сортування посилок,
9: ага,
8: я розумію, наскільки це нелегка робота, тому, можливо, тут якраз вони зможуть полегшити життя абсолютно всім і навіть от найголовніше тим, хто хоче отримати свою посилочку.
9: Але найголовніше що? Правильно, людина перемогла і переможе завжди.
8: О.
7: Підзарядка.
1: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 23 травня, і щоб день склався легко, слухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно із проясненням плюс 18. На сході – хмарно із проясненням плюс 26. На півдні – мінлива хмарність і дощ плюс 27. У північних областях хмарна погода плюс 21 і дощитиме. У центральних областях буде хмарно плюс 22. У Криму хмарно із дощем плюс 21. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температуру повітря в день 22-24 градуси із позначкою. Плюс. Погода змінюється, ну а ми ж стабільно з вами в ефірі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, що я вам скажу? Гарна нижня білизна, вона як вища освіта. Її не видно, але самооцінку піднімає.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець. Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, чого ти плачеш?
2: Ой, не знаю. Читаю інструкцію.
1: Яку ж інструкцію?
2: Ну як яку? Ось в моєму житті кінь прийшов, а

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
7: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
8: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
9: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: Американська авіакомпанія офіційно заборонила перевозити гуманоїдних роботів у літаках і в салоні, і навіть в багажі.
2: О, а я якраз збиралася.
1: Такого помічника собі придбати. Ну, ми ж ми бачимо, що там в Польщі вони вже бігають, кабанів ганяють. А все через два дивних інциденти. Один із роботів на ім'я Стюї, він летів як звичайний пасажир. Йому навіть купили окреме місце біля вікна. А от бортпровідники, кажуть, були в легкому шоці. Інший робот взагалі спричинив затримку рейсу майже на годину через перевірки батареї та безпеки. Після цього авіакомпанія вирішила, що досить. І причина офіційна така. Великі літієві батареї можуть бути небезпечними під час польоту. Це звучить як початок якогось нового серіалу. Вибачте, ваш робот не проходить на посадку, тому що в нього велика батарея.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Рэд ФМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Так, а тепер такий маленький лайфхак для чоловіків. Ось, наприклад, дівчата зараз знають собі ціну. Це 100%. Вони раніше собі знали ціну. Але з розвитком соцмереж, інстаграму, вони вже розуміють, які можуть бути круті подарунки. Ось, наприклад, ви придбали букет квітів за 2,5 тисячі гривень. Що ви отримуєте взамін? Дякую. Ви придбали букет квітів за 10 тисяч гривень. Що ви отримуєте? Дякую. Різниця 7,5 тисяч гривень. Дякую, одне і те ж. І ми на цьому ендорфіні живемо аж 2 тижні. Дівчата!

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні субота, 23 травня, і щоб день склався легко, слухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно із проясненням плюс 18. На сході хмарно із проясненням плюс 26. На півдні мінлива хмарність і дощ плюс 27. У північних областях хмарна погода плюс 21 і дощитиме. У центральних областях буде хмарно плюс 22. У Криму хмарно із дощем плюс 21. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою. Плюс. Погода змінюється, ну а ми ж стабільно з вами в ефірі.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Взагалі-то я чудово готую. Можу навішати лапші, заварити кашу, підлити масло. Ну, хазяйка, я вважаю.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець ФМ. Гарячі жарти, свіжі хіти.
1: Перець ФМ. Радіо номер

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. СБУ уразила одне з важливих російських воєнних підприємств Metafrax Chemicals. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Дистанція від нашого кордону 1700 кілометрів. Це Пермський край. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Нацбанк оголосив про план випустити серію монет, присвячених темі українського авангарду. Першу монету з цієї серії, український авангард Олександра Екстер, презентував голова Нацбанку Андрій Пишний. Номінал монети – 10 гривень. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку. Нова монета присвячена саме Олександрі Екстер, українській художниці, одній із засновниць стилю арт-деко, аби вшанувати її внесок в утвердження українського мистецтва в контексті світової культури. Тираж до 10 тисяч штук. Придбати монету можна з 2 червня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку, а також у банків-дистриб'юторів. Щодня енергетики вживають заходів, щоб енергосистема працювала стабільно. Саме тому вкрай важливо, щоб кожен громадянин зробив свій внесок у покращення ситуації в українській енергетиці. На цьому наголошують у Міністерстві енергетики України. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час до 17:00. У вечірні години просимо споживачів за можливості ощадливо використовувати електроенергію з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему, зазначають у відомстві. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб'єктах продовжуються. Олександра Олійникова отримала суперницю на відкритому чемпіонаті Франції. П'ята ракетка України Олександра Олійникова на старті Ролан-Гарос 2026 зіграє проти росіянки Єлени Приданкіної, яка пробилася до основної сітки турніру через кваліфікацію. 20-річна представниця країни-агресора на шляху до мейджора здолала Вікторію Хіменес-Касінцеву, Юлію Авдєєву та Хіменоса Кацуме. Наразі Приданкіна посідає 220-те місце у світовому рейтингу WTA, тоді як Олійникова йде 66-ю. Майбутній матч стане першою очною зустрічю тенісисток. Поєдинок запланований на понеділок 25 травня. Початок о 12:00 за київським часом. Для Олександри це буде дебют в основній сітці Ролан-Гарос. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. В дитинстві слово «спати» було покаранням. А зараз мрія.

0: Реклама на Перець FM. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Реклама на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра неділя, 24 травня. Чого чекати від погоди, зараз дізнаємось. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 20. На сході переважно хмарна погода і дощ, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 23. У північних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарна погода із дощем, плюс 21. І у столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. За вікном може бути різне, а у вас всередині нехай буде ясно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, я перепрошую, а у вас така ж сама історія? Спочатку я ганяю чаї, а потім чаї ганяють мене.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, а чого твій Василь так кричить?
2: Ой, то зуби лізуть.
1: Які зуби? Йому ж уже за 50?
2: Ставні, вчора проковтнув.

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: У пустелі Сахари, і там взагалі з'явився новий екстремальний тренд серед туристів. Це нелегальна подорож потягом через цю легендарну пустелю. Коротше, там така історія. Люди масово їдуть в Мавританію, щоб застрибнути на один із найдовших вантажних потягів у світі. Він перевозить залізну руду просто через пустелю Сахара.
2: Я перепрошую, застрибнути?
1: Ну, от на оці вагони, я так розумію, вантажні. Там немає вагонів для пасажирів. Марина. Туристи буквально їдуть зверху на відкритих вагонах із рудою. Кажуть, що після такої подорожі люди ще кілька днів витрушують пісок буквально з вух. А я був у Сахарі, до речі.
2: Звідти досі за тобою пісок сипеться?
1: Дуже дякую.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

0: буде на Перець ФМ.
1: Завтра неділя, 24 травня. Чого чекати від погоди, зараз дізнаємось. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 20. На сході переважно хмарна погода і дощ, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 23. У північних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарна погода із дощем, плюс 21. І у столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. За вікном може бути різне, а у вас всередині нехай буде ясно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, що я вам скажу, дівчата? Головне не гепнутися, вилізаючи на сьоме небо від щастя.
1: Шури-мури.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Між силами оборони України та російськими військами минулої доби відбулися 216 зіткнень, найбільше боїв на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти командирів Російської Федерації, відповідальних за ракетні удари по Україні. До санкційного пакету увійшли 127 російських окупантів, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. До другого пакету увійшло 29 цивільних торгових суден, які задіяні в перевезенні вантажів для воєнних потреб Російської Федерації. Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Попри достатній урожай зернових і стабільні поставки борошна, хліб в Україні дорожчатиме й надалі. Зростає собівартість пального, логістики, добрив і засобів захисту рослин, а хлібопекарські підприємства змушені інвестувати в енергетичну незалежність на випадок зимових відключень. Як зазначає Аграрна рада, у 2026 році хліб подорожчає одразу на 25%. На тлі сьогоднішнього поєдинку Усика і Верховина співзасновник Монобанк виставив на благодійний аукціон шорти українського боксера. Вони з автографом Усика і намальованим котом. Стартова ціна 15 тисяч гривень, але Гороховський вважає, що ставки лоту виростуть у ціні краще за золото. Нагадаю, бій між Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховином розпочнеться орієнтовно о пів на першу ночі за київським часом. На кону стоятиме пояс чемпіона за версією WBC, який належить Усику. Наразі це вся наявна інформація.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Гострі жарти на Перець ФМ. В дитинстві слово «спати» було покаранням. А зараз мрія.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Чергове дослідження виявило, що саме 4-денний робочий тиждень ефективніший за 5-денний.
2: Ну, очевидно.
1: Таке враження, скорочений графік змушує людей відмовлятися від розтягування процесів та імітації діяльності. А також от в цьому дослідженні виявили, що 4-денний робочий тиждень зменшує вигорання та підвищує продуктивність.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Коли був малий, завжди думав, що дорослі – це розумні люди. Ну, от завжди думав, що ну, вони все знають, вони супер, вони порішають все це. Немає якихось дурних дорослих, але сам години ночі в 34 роки стою і гречку віддираю від тефлонової сковорідки виделкою. І запиваю молоком. Перед цим я випив якісь ліки і забув, як вони називаються, і розумію, що через якийсь час мені дуже погано буде. І зараз в мене перелітає перед очима, я думаю, капець, і ці люди на мене кричали за те, що я довго грався на вулиці. Да.

0: погода на Перець ФМ.
1: Завтра неділя, 24 травня. Чого чекати від погоди, зараз дізнаємось. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 20. На сході переважно хмарна погода і дощ, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 23. У північних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарна погода із дощем, плюс 21. І у столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. За вікном може бути різне, а у вас всередині нехай буде ясно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: дівчатки, а вам теж здається, що краще б це нас в школі вчили, як зняти клему з акумулятора, залити тосол та поміняти колесо в автомобілі, а не фартухи отішити?
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури, жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що з проблемою? Я її вирішила. І як ти її вирішила? Я вирішила, що це не проблема.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Нові дослідження показали, що сімейний статус, він реально впливає на якість сну. Ну, дивись, найкраще сплять ті, хто живе з постійним партнером. Вони швидше засинають і почуваються більш спокійно. А от якщо стосунки такі собі, або навіть випадкові, заснути складніше. В середньому на 10 хвилин навіть довше. І здається, дрібниця, але саме ці хвилини можуть відділяти нормальний сон від безсоння. І причина полягає у психіці. Коли поруч своя людина, а мозок розслабляється, відчуває безпеку, а коли ні, навпаки, тримає напругу.
2: Ну, цікаво. Виходить, що краще або мати постійного партнера, якому ти довіряєш, або ото краще без нього.
1: З котиком, так.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра неділя, 24 травня. Чого чекати від погоди, зараз дізнаємось. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 20. На сході переважно хмарна погода і дощ, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 23. У північних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарна погода із дощем, плюс 21. І у столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. За вікном може бути різне, а у вас всередині нехай буде ясно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, а ви помічали, що весна – найзагадковіша пора року? Яку б куртку ти сьогодні не вдягла, обов'язково зробиш невірний вибір.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Після сварки.
2: Люба, ну ти хоч колись можеш бути нормальною.
3: Ну ти напиши смс, на коли тобі треба.

0: Реклама на Перець ФМ. Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Іти до мрії важко.
3: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
2: Але як без цього?
4: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
3: На СТО.
2: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Ще одна цікава новина стосується тих фанатів серіалу «Емілі в Парижі». Бо Netflix офіційно підтвердив, що от шостий сезон, який зараз знімається в Греції, він стане останнім. Лілі Колінс вже звернулася до фанатів у новому відео. Вона пообіцяла, що останній сезон збереже все, за що глядачі полюбили шоу. Романтику, моду, пригоди, атмосферу Парижа. Ну а от за ці всі 5 сезонів, які ми дивилися «Емілі в Парижі», він став одним з найуспішніших романтичних серіалів на Netflix. Шоу провело 32 тижні в світовому топ-10 платформи і очолювало рейтинги у 90 країнах.
2: Ти вже плачеш через цю новину?
1: Я? Ні.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра неділя, 24 травня. Чого чекати від погоди, зараз дізнаємось. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 20. На сході переважно хмарна погода і дощ, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 23. У північних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарна погода із дощем, плюс 21. І у столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. За вікном може бути різне, а у вас всередині нехай буде ясно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчат, я б задоволенням бігала б вранці. Але розумієте, взимку мороз, навесні калюжі, влітку пекло, восени грязюка. Ой, ні, піду краще поїм.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Говорять, що кішки лягають на хворе місце. Вчора моя кішка лягла на мій гаманець. Вона ще ніколи не була така права.
2: Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
0: І ти до мрії важко.
2: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
0: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: На СТО.
0: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
4: Реклама.
0: На Перець FM.
5: 456-8260. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Цікаве дослідження постановило і сказало, що нарцисизм передається, як виявляється, спадково. І як виявилося, стиль виховання людини, фінансове становище, атмосфера в родині не впливають на розвиток нарцисизму. Виявляється, це генетика, яка відповідає за більш ніж 50% цього розладу. Тобто, якщо у вас от така клумба була в родині серед нарцисів, то от на 50% ви також можете бути такими. При цьому нарцистичні люди, вони частіше вибирають партнерів із такими ж проблемами, так би мовити, якщо можна так сказати, через що ймовірність появи нових нарцисів тільки зростає, як цікаво сформулювали у цьому цікавому дослідженні.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама,

0: погода на Перець ФМ.
1: Завтра неділя, 24 травня. Чого чекати від погоди, зараз дізнаємось. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 20. На сході переважно хмарна погода і дощ, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 23. У північних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарна погода із дощем, плюс 21. І у столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. За вікном може бути різне, а у вас всередині нехай буде ясно.
0: Погода на Перець ФМ. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ось, здається, дівчата, що відпочивати влітку я буду в наступних країнах. Значить, Працеленд, потім Диванні острови, далі поїду в Об'єднані Городні Емірати. Ну, дуже хотілося б хоча б відвідати Шашликістан, а? Гайда, зі мною!
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Чим далі від понеділка, тим добріший ранок.

0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
1: У нас виходить новий альбом.
2: Я намагалася...
3: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
2: Я хотіла...
4: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
2: Залишити його як
4: мантру. Просто пісня до фільму.
3: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
0: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
2: Коротко.
3: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
6: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ у програмі «Коротко» в точній відповідності до її назви робимо короткий огляд всього, що відбувалося цими днями в українській музиці. Спочатку заслухаємо найбільші гіти нашого краю в топ-3, потім будуть новини, а на кінець настане час музики, що тільки дебютує в радіоефірах.
2: Коротко.
6: Нашу трійку лідерів сьогодні відкривають творчий тандем Святослава Вакарчука та Шумаї. Їхня спільна композиція «Там, де немає людей» впевнено тримає бронзову сходинку. Пісня про справжність у сучасному світі, яка нагадує нам, що найважливіші розмови завжди відбуваються пошепки. Святослав Вакарчук і Шумеї. Там, де немає людей.

Святослав Вакарчук і «Шумеї там, де немає людей» треті. На другому місці сьогодні Альона Маргалєва зі своїм гітом «Неп'яна закохана», яка продовжує підкорювати радіоефіри. Ідеальний коктейль із легкої іронії та почуття знайомого кожному, коли від емоцій паморочиться в голові сильніше, ніж від будь-якого напою. Альона Маргалєва «Неп'яна закохана», друге місце.

0: Альона Маргалєва «Неп'яна закохана», котра знову розташувалася на другій позначці чарту. А золото нашого топу та абсолютне лідерство сьогодні належить гурту «Антитіла» з їхньою монументальною роботою «Відколи». Слухаємо переможців, що вже кілька тижнів залишаються найвище.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: пісні «Антитіл» «Відколи» на першій сходинці Національного радіожарту. Таким чином ми послухали головні гіти всеукраїнського масштабу. А тепер час новин. Після паузи слухаємо головне, що сталося в українській музиці протягом минулого тижня. Тож залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо перед ЦВМ.
1: Коротко.
2: Реклама на перед ЦВМ.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
2: Реклама. На Перець ФМ.
5: 4-5-6-8-2-6-0.
0: Коротко. Програма «Коротко» триває на стильному радіо Перець ФМ. І далі я передаю слово Андрію Чижу, який переповість нам найважливіше, що сталося цими днями в українській музиці.
8: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого.
2: Вісті.
8: Музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій 5-й роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, й інше наповно.
2: Вісті.
8: Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Волоченко, учасник гурту «Курган» і агрегат, ветеран та волонтер, видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли й вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію.
2: Вісті.
8: Меловін несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву в соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення.
2: Вісті.
8: І на черзі у нас артист, який вкотре доводить, найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втече. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

0: «Двоє у вікні» від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію і йдемо далі.
1: Вісті.
0: Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією.
1: Вісті.
0: Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах.
1: Вісті.
0: Офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови й почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах.
1: Вісті.
0: А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері» на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. 30-ліття якісного українського року. Це потужно. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво.

0: Коротко.
1: В ефірі стильного радіо «Перець ФМ» знову коротко. Програма, де ми щотижня слухаємо найголовніше в українській музиці. І тепер час найважливіших прем'єр.
0: Коротко.
1: Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сєні Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
2: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилась така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст, на мій погляд. Вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
1: Тож Моторола з подарунком. Пісня «Мій Київ».

Це було Моторола з присвятою столиці. А тепер емоційний дует. Шуров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стоїть на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Шуров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме дні, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Шуров і Тарабарова. «Не залишай».

спільна річ від Сурова і Тарабарової. Не залишай. Продовжуємо разом з Інесою Грицаєнко, яку ви добре знаєте як вокалістку проекту «Сестра». Тепер вже екс. Її нова сольна робота «Видали номер» – це маніфест рішучості та остаточного прощання з минулим, яке більше не має сили над тобою. Пісня про те, що викреслити когось із телефонної книги, означає набагато більше, ніж просто видалити цифри. Це про очищення власного простору для чогось справжнього. Інеса Грицаєнко, «Видали номер».

Сольна робота Інеси Грицеєнко. Видали номер. А на сам кінець – болюча рефлексія від співачки Карокої. Пісня «До і після». Вона про той момент істини, який безжально ділить життя навпіл. Коли ти вже знаєш правду, коли на власні очі бачиш зраду. І світ, який ти будував, розсипається на друзки. Це про стан між, коли героїня залишається з минулим не через слабкість чи відсутність гордості, а просто тому, що серце ще не встигло відпустити те, що розум вже засудив. Стан без берега і без виходу. Караока «До і після». Я

0: караока до і пісня. Це були головні прем'єри української музики цього тижня, котрі ми послухали в ефірі стильного радіо Перець ФМ. На цьому прощаюся з вами до наступного тижня і свіжого випуску «Коротко». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.
1: Коротко. Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.

That's funny. Перестань підбирати до нас ключі.

Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

Спирець FM. Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Нова українська музика на Перець FM.
1: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Хмельницький Хітопрець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Мешканка американського міста Клермон, штат Флорида, відростила волосся завдовжки 33,5 метрів. Жінці зараз 60. Стригтися вона припинила понад 40 років тому. До 2009 року довжина волосся американки досягала 6 метрів. Тепер жінка опинилася у книзі рекордів Гіннеса. Її чоловік, професійний стиліст, щотижня проводить по кілька годин, доглядаючи за волоссям жінки. Раз на тиждень він миє їх з 6 флаконами шампуню. Сушіння волосся займає 2 дні. У Японії оголосили конкурс ідей, як спонукати молодь пити алкоголь. Споживання міцних напоїв в країні знизилося на тлі скорочення населення, зміни способу життя та пандемії коронавірусу. Відповідно, скоротилися і податкові надходження від цієї галузі. Учасникам конкурсу потрібно подати нові продукти та дизайни, а також способи заохочення вживання спиртного вдома. Міністерство охорони здоров'я Японії не співпрацює з Національним податковим агентством з питань конкурсу, але сподівається, що змагання нагадає жителям Японії про правильну кількість алкоголю, яку потрібно вживати. Також Національна податкова агенція опублікувала статистику про скорочення вживання алкоголю в країні.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Перець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: У нас виходить новий альбом.
2: Я намагалася...
3: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
4: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
5: І залишити його як
4: манту. Це просто пісня до фільму.
3: Ми приїхали в Одесу.
6: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
0: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
3: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ у програмі «Коротко» в точній відповідності до її назви робимо короткий огляд всього, що відбувалося цими днями в українській музиці. Спочатку заслухаємо найбільші гіти нашого краю в топ-3, потім будуть новини, а на кінець настане час музики, що тільки дебютує в радіоефірах.
7: Коротко.
8: Нашу трійку лідерів сьогодні відкриває творчий тандем Святослава Вакарчука та Шумаї. Їхня спільна композиція «Там, де немає людей», впевнено тримає бронзову сходинку. Пісня про справжність у сучасному світі, яка нагадує нам, що найважливіші розмови завжди відбуваються пошепки. Святослав Вакарчук і Шумеї. Там, де немає людей.

Святослав Вакарчук і «Шумеї там, де немає людей» треті. На другому місці сьогодні Альона Маргалєва зі своїм гітом «Неп'яна закохана», яка продовжує підкорювати радіоефіри. Ідеальний коктейль із легкої іронії та почуття знайомого кожному, коли від емоцій паморочиться в голові сильніше, ніж від будь-якого напою. Альона Маргалєва «Неп'яна закохана», друге місце.

0: Альона Маргалєва «Неп'яна закохана», котра знову розташувалася на другій позначці чарту. А золото нашого топу та абсолютне лідерство сьогодні належить гурту «Антитіла» з їхньою монументальною роботою «Відколи». Слухаємо переможців, що вже кілька тижнів залишаються найвище.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: пісні «Антитіл» «Відколи» на першій сходинці Національного радіожарту. Таким чином ми послухали головні гіти всеукраїнського масштабу. А тепер час новин. Після паузи слухаємо головне, що сталося в українській музиці протягом минулого тижня. Тож залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ».
1: Коротко.
2: «Перець ФМ». Гарячі жарти та суперхіти.
1: Коротко.
0: Програма «Коротко» триває на стильному радіо «Перець ФМ» і далі я передаю слово Андрію Чижу, який переповість нам найважливіше, що сталося цими днями в українській музиці.
3: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого.
2: Вісті.
3: Музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, і інше наповно.
2: Вісті.
3: Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Волоченко, учасник гурту «Курган» і агрегат, ветеран та волонтер, видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли й вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію.
2: Вісті.
3: Мелові несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву в соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення.
2: Вісті.
3: І на черзі у нас артист, який вкотре доводить, найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втече. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Житті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

«Двоє у вікні» від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію, йдемо далі. Вісті. Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Вісті. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Вісті. Офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. Вісті. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері», на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. 30-ліття якісного українського року. Це потужно. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво.

0: цим і завершимо сьогоднішній випуск. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна пауза, після якої знайомимося з найцікавішими музичними прем'єрами цього тижня. Тримайтеся на хвилі стильного радіо Перець ФМ.
2: Коротко.
3: На Перець ФМ усе про все.
4: Мешканка Шрі-Ланки виявила на своєму порозі коробку, в якій повзав маленький кабанчик. Виявилось, цього малюка знайшов і приніс її садівник. Дівчина знала, що без мами малюк просто не виживе в дикій природі. Вона вирішила взяти її до себе і подбати. Малятку дали кличку Єжу. Маленька Єжу підростала, ставала сильнішою і активнішою. Вона кожен день проводила поруч з 4 собаками господині. І за її словами, зараз Єжу вважає себе не кабаном, а саме собакою. Вона їсть разом з ними, спить і грає. Дівчина з хлопцем побудували для Єжу невеликий загончик в саду, і зараз вона щаслива і дуже вдячна своїм господарям. А в Ірландії зловмисники витягли банкомат за допомогою ескаватора. Новий спосіб крадіжки банкоматів вигадали злочинці у Північній Ірландії. Та група зловмисників вкрала екскаватор, щоб зірвати зі стіни АЗС банкомат. З 2019 року в країні це вже 8 подібне пограбування. Нині ведеться розшук злочинців.
3: На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
5: Зайва, милий.

0: Нова українська музика на Перець FM.
1: Коротко. В ефірі стильного радіо Перець FM знову коротко. Програма, де ми щотижня слухаємо найголовніше в українській музиці. І тепер час найважливіших прем'єр.
2: Коротко.
1: Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сєні Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
3: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилась така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст, на мій погляд. Вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
1: Тож Моторола з подарунком. Пісня «Мій Київ».
4: Київ

Це було Моторола з присвятою столиці. А тепер емоційний дует. Шуров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Шуров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме дні, коли вона найпотрібніша. Не залишай.

спільна річ від Сурова і Тарабарової. Не залишай. Продовжуємо разом з Інесою Грицаєнко, яку ви добре знаєте як вокалістку проєкту «Сестра». Тепер вже екс. Її нова сольна робота «Видали номер» – це маніфест рішучості та остаточного прощання з минулим, яке більше не має сили над тобою. Пісня про те, що викреслити когось із телефонної книги означає набагато більше, ніж просто видалити цифри. Це про очищення власного простору для чогось справжнього. Інеса Грицаєнко, «Видали номер».

Сольна робота Інеси Грицаєнко. Видали номер. А на сам кінець – болюча рефлексія від співачки Карокої. Пісня «До і після». Вона про той момент істини, який безжально ділить життя навпіл. Коли ти вже знаєш правду, коли на власні очі бачиш зраду. І світ, який ти будував, розсипається на друзки. Це про стан між, коли героїня залишається з минулим не через слабкість чи відсутність гордості, а просто тому, що серце ще не встигло відпустити те, що розум вже засудив. Стан без берега і без виходу. Караока «До і після». Yeah.